0: promessa.
1: Ieri Eusebi imalo jedno obećanje.
0: Da cui nasce questo desiderio.
1: Scusa, puoi ripetere?
0: Custodivo una promessa del cuore, da cui nasce questo desiderio di giustizia.
1: Dakle, čuvala sam u svome srcu tu želju zaštititi pravdu.
0: In questa parola del Vangelo.
1: A to se može pronaći u riječima Evanđelja.
0: Beati
2: coloro che hanno fame,
0: perché saranno saziati.
1: Blaženi, gladni, žedni pravednosti, jer će se nasititi.
2: Boldogok a
0: akik vágyakoznak.
2: Di boldogságot
0: a nyolcsosoknak. In questo luogo.
1: I kada sam došla ovdje u ovo mjesto.
0: Ero in servizio.
2: Amikor ide érkeztem.
1: Tada sam bila u službi karabinjera, vojne policije.
0: Quindi impegnata a combattere.
2: Katonai rendőrség szolgálata voltam.
1: Na poseban način sam djelovala u službi protiv organiziranog kriminala.
0: Ma quando
2: le
0: sirene delle nostre macchine, le nostre pattuglie si spegnevano,
1: ali kada su se sirene naših vozila utišale, kada bi se ugasile,
0: o quando tornavo nella mia stanza,
1: ili kad bih se vratila u svoju sobu,
0: avevo dentro di me un grande vuoto, mancanza.
1: Unutar sebe sam nosila golemu prazninu, nešto snažno što nedostaje.
2: Amikora slušalat utana osjeća, kvar orijaši urešteget jeste.
0: La mia vita in mano.
1: Kako to? Kako je moguće? Imam svoj život u svojim rukama.
0: Ho tutto.
2: Hogy lehet ez, amikor uralom az életemet, azt teszem, amit szeretnék.
1: Ostvarila sam taj svoj veliki san.
0: Ho un lavoro per me.
2: Megvalósítottam az álmomat.
1: Imam jedan takav posao koji za mene više nije bio posao, to je bila mogućnost da ja mogu služiti.
0: Perché dicevo
2: sempre,
0: ma sono un carabiniere.
1: Uvijek sam govorila, ja ne radim samo posao carabiniera, ja sam unutar sebe carabinier.
0: Quindi era
2: azt mondtam, hogy nem csak a rendőrség munkát végzem, katonai munkát, hanem én maga vagyok a
0: quindi mi trovavo
2: belülről vagyok katona.
0: C'è stato l'appuntamento nel 2018 qui.
1: I dakle živjela sam s tim nemirom unutar sebe i onda je došlo do jednog dogovora, susreta doći ovdje u Međugorje 2018.
0: E quindi
2: ilyen békétlenséggel éltem a szívemben, és akkor érkezett el ez a međugorjei
1: út. Prihvatila sam poziv vojnog kapelana na hodočašće u Međugorje.
2: Elfogadtam a meghívást, a katonai lelkésznek a meghívását, hogy eljöjjek egy zarándoklatra Međugorjeba.
1: I željela sam to hodočašće proživjeti u punini sa svim svojim strahovima, pitanjima.
0: E in questo gruppo
2: zarando platot szerettem volna minden porcikával megérni a félelmeimmel, kétségeimmel.
1: Nisu bile samo moje kolege, vojnici.
2: A zarándokok között nem csak a kollégáim, a katonák voltak.
0: Le mie sorelle, la mia nuova famiglia, delle missionarie della Divina Rivelazione.
1: U toj skupini su bile i časne sestre, koje su i danas ovdje prisutne, tu su, i one su danas moja nova obitelj. Ebbe oggi
2: voltak a pálcák is, akik most is itt vannak.
0: La vocazione non è ecco dire che il Signore abbia cambiato la mia vita, ma è dire che Lui l'ha portata a compimento, perché
1: Otkriti duhovno zvanje